0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10 sati i 1 minuta. Vi slušate Vesti Bet Radija.
0: Vesti.
1: Zaposlenici toplane Zenica, koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokade računa, jutro su počeli i protest pred upravnom zgradom nove željezare Zenica, svog većinskog vlasnika. Zaposlenici i sindikalni provjernik Nermin Šišman ističe kako su radnici očajni zbog neizvjesnosti, a sve ih je manje u preduzeću od kako je vlasnik postala Pavgrod grupa, koja je vlasnik i nove željezare Zenica. Radnici ističe ona razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a napominje kako je od dolaska novih vlasnika u novu željezaru Zenica broj zaposlenih i o toplani pao sa 75 na 52. Daljnje osipanje kadra značilo bi katastrofu, te ne bi bilo stručnjaka za pokretanje rada toplani.
0: Vijesti.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović izjavio je da je to prvo čitanje i da tek nakon toga, ako se usvoji, idu popravci. Također je kazao da je načelno dogovoreno i održavanje sjednice Doma naroda 27. jula, gdje bi stavili na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara BiH, o kojima nema spora.
0: Vijesti.
1: Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice intervenisale su na više lokacija zbog požara na otvorenom, kao i na gašenju divlje deponije otpada. Zabilježeno je ukupno 5 intervencija na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama. Svi požari uspješno su lokalizirani i ugašeni, a prema informacijama nadležnih službi nije bilo povrijeđenih niti je zabilježena veća materijalna šteta.
0: Vijesti.
1: Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 feninga više po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, što je ponovo pokrenulo očekivanje o rastu maloprodajnih cijena goriva. Iako su cijene na domaćem tržištu u proteklih mjesec i po značajne pale, novi rast na svjetskom tržištu mogao bi prekinuti taj trend.
0: Vijesti.
1: Španija je zasluženo izborila plasman u finale, gdje će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu na stadionu u Teksasu savladala Francusku rezultatom 2-0 i tako prekinula impresivan niz trikolora koji su do večerašnjeg susreta imali maksimalan učinak na turniru. Španija je do kraja rutinski sačuvala stečenu prednost i zasluženo izborila plasman u finale, gdje će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske. Francuska je sa druge strane prvi put na ovom prvenstvu ostala bez postignutog pogotka i završila svoj korak do borbe za naslov svjetskog prvaka. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 34, dok je na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: U 24 sata nad gradom
0: Bet Radio.
1: E, kao što sam i rekla, od 10 sati krećemo da mijenjamo muziku. Pa ajde da poslušamo novu Karleušinu pjesmu Balkan Boy.
3: neću.
4: Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde,

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo. Bet Radio.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Jokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Jokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Jokor Shop, uvijek povoljnije.
3: Bet Radio.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.

Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.